wa. Prophet Alison and Nation may tenacity ever Tema Committee 11 Post Office. Tema Committee 11 Post Office, I want to know your company, Adema, may tenacity and Meninia Mema Yedinkomo, na Yeti Abrabumu and Zem. Baby Biara will be on watching my Asia or Tema Community 11, the post office. Me bacho committee 11 post office ewa no china menumbishia baby a debia ya sorry ochina no eye enumere 6 ochina de me nya time waba na menu tie onuma 7 wa bompa ye agina mu amao me bacho debia me kase se mi hie mu se yes kase mbi enim me sisi kase mbi enim otia oba prophet enim na awradi afa mi so aye nyira de ama wo bi wo se papa yare na tena mi so ache bisa papa majuma na ibisi basa machinsa menya bo afobia me ba cho unti na Israel yakopon adom me no wahira me odi hira bia bia hira me style bia bi empire bomu wana mu famu hira so nyame fa yeso ye mwa edimani pa ye ntimi ngasi ye ni nyina be yesu di mu ye ye bi pa enti no wa ba bia wo bia ro kena ma ye hia wa bia no bi kase papa me ye adwuma mi sika hye papa ware na meti me hu ni eko me ba church na maye nhia ewo tema community 11 post office but more than 6 p.m. na wo ho 7 na provider lesson na nshira magia konya wo chena no me ye 101 wa bwa mi amadi na ye wi aye jina mu abompa mi jidi ye pass na onu awurade a waye bia ma menuan wo be ye bia ma wo nso eno adanse a me ba no be di ye ne mani age se papa ni anyankopon fa wo so ka kire me bia no na abam ye a me jina a me di adanse ye eno na me nu se me bai o ba be che miska na o ma mi vrep na flat me na me se eh me da na se me obi a mani eso biri bia isre nyankopon de ma me winim kwa nya me fa so hira na nyira adwuma na me ye me firi makoma mu nyina na me ye manya me ma ka na unu se me ye nyame akoa adu tie ni ye me ye nyame o me ye nyame na koa akoa bia ya akoa enti akoa bia de ni wura hye no no ene na ye na oye akoa bia ntumi fa ne panye biribi da na on si ne bo se ye me da bi na nyira me ye bi da Yami ye bia no nyam ne koma Israel nyankopon tete kwa from nyankopon ye humi mobo no odo me frɛ me firi ohiem na odi adom bia domi odi maba aye ade fortuna bia ama na yesu anya bi ka na yesu abe pii na henie mu aye nso te sɛ yen abiri bia no wodi yen eye biribi hye ne din no nyam eji bi ka jɔ sɛ odi ba bia wo bia bɔmɔde sɛ yesu ama wo kyena no eye yawada bɔmɔde ne yesia me ba cho bebere bra bra ne yesia Bishia prophet Bishia nyame edi hunufuwa Na Eurradi nyankopo mfamiso Minimi ni ya ayira Ewa wabrabomu Minimi bibi ya chero suwa Upe nyame ya kuwa na wanu wakasanu Weunya unumu ubi ya mao Midi ya metu miya gajwa Semi ya nakuwa nti Midi ya miwode biya Ubitu miya ba ni yedi nkomo Ubitu miya ba ni ya bompa Ni ya esi ya timibuwa ya buwa Ni esi ya koneti umo ubi Nsu ya koneti umo ubi Ebe ye nshiradi ya mao Hey, do you know ya ya wada o sister? Man, tenefi. Mama de na bra, wopu wajuma pebra. Wa wotonga de wajum. Akwanchia kese wa mede ma womo a womo yomu business. Nyame de mecha se free brother no. Meba chau ba e free. Busi ubi o baby ano. Adi ubi a me ya ma ubi ano. Meba chau udu jidi neba. E free. Udu jidi sumwa. Na fe wako for wa dance di. Na wudi wa dance ye. Enye sika sem me ba cho me ka mi si supi. Ubien wa organ ha etimi aka sem ba prophet Alex na nenhira. Empire bo a wa Jimmy Skabida. Menye bi da na menye bi nso da. Bibia nyame ma me ye bi ama ne ma uti adanse die nyina no. Nyame na se me nyame otimi ye mo mu wi a omu di adanse ne onyam hye ne koma awurade. Tienie. Na no na me call radio station foforo so ada me te so na Mi ya juma na sunsun ma obi bia wo frɛ me bia no. Nyame adom nyame fa me so bo a wo mo. Na sofo bi tumi frɛ me ka sofo sɛ nyame juma de yɛ ne sɛ ana misa sɛ nyame frɔ wo. Ofrɛ nyame de frɔ number de frɔ ne number de frɛ me ye different. Mi yɛ ne a wo sɛ me nyɛ. Sabi bradu a